Danas je 2. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 2. septembra 31. godine pre nove ere, u velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru, Oktavijan je pobedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i egipatske kraljice Kleopatre. Pobeda je omogućila Oktavijanu osvajanje Egipta i pretvaranje Rimske republike u carstvo. Na današnji dan 1666. godine izbio je veliki požar u Londonu u kome su bili uništeni centralni delovi grada. Vatra je započela u kući i prodavnici Thomasa Farinora, pekara kralja Charlesa II, koji je zaboravio da ugasi peći, a vatrena stihija je potom pustošila London 3 dana. Bilo je uništeno oko 13.200 kuća i 87 crkava, uključujući i katedralu Svetog Pavla. 2. septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir između Rusije i Otomanskog carstva, kojim su se Turci obavezali da Srbiji vrate 6 nahija oslobođenih u Prvom srpskom ustanku i da priznaju autonomiju Grčke. 2. septembra 1910. godine umro je Henri Rousseau, francuski slikar zvan Carinik, jedan od najpoznatijih slikara naivaca. Njegovo slikarstvo postalo je cenjeno tek nakon njegove smrti, kada je nastala prava jagma za slikama Rousseaua. Dospele su i u Louvre i druge velike svetske zbirke. 2. septembra 1937. godine umro je Pierre de Coubertin, francuski istoričar i pedagog, inspirator i osnivač modernih olimpijskih igara, koje su prvi put održane u Atini 1896. godine. Osnovao je Međunarodni olimpijski komitet, Olimpijski muzej i Olimpijski institut u Lozani. Na današnji dan 1945. godine, na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu, Japanci su zvanično potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svetskom ratu. 2. septembra 1972. godine rođen je Sergej Trifunović, srpski glumac. Na velikom platnu se prvi put pojavio 1995. godine u filmu Tuđa Amerika. Proslavio se ulogama u filmovima Ubistvo s predumišljajem, Stršljen, Spasitelj, Munje, Kad porastem biću kengur, Karaula i seriji Crni gruja. 2009. godine je postao asistent svom nekadašnjem profesoru Vladimiru Jevtoviću na katedri za glumu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. 2. septembra 1973. godine umro je John Ronald Reuel Tolkien, britanski pisac, autor trilogije Gospodar prstenova i romana Hobbit. 2. septembra 2001. godine na Kipru je umro južnoafrički kardiolog Christian Bernard, koji je 1967. godine izvršio prvo uspešno presađivanje srca. Izveo je prvu transplantaciju srca na svetu 3. decembra 1967. godine uz asistenciju svog brata Mariusa Bernarda, a operacija je trajala 9 sati i u njoj je učestvovalo 30 ljudi. 2. septembra 2007. godine umro je Safet Isović, bosansko-hercegovački pevač. Pevao je izvorne narodne pesme, a jedan je od najpoznatijih izvođača sevdalinki. Snimio je brojne pesme za Radio Sarajevo, a antologijski su njegovi snimci pesama Devojka Sokolu Zulu učinila, Grana od bora pala kraj mora, Mujo kuje konja po mjesecu, Moj dilbere, Malenim sokakom ne prolazi više, itd.

0: Team Radio,
1: vaš muzički prijatelj.
0: Team Radio 97,4.
2: Deset godina sa vama, Duga Petlovača,

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Ebroes, Jabuka Gala 1 kg 69,90, Ubrus Dunja 89,90, Omekšivač Bohor 3 litre 489,90.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, jabuka Gala 1 kg 69,90, Ubrus Dunja 89,90, omekšivač Bohor 3 litre 489,90.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Team Radio. Team Radio.